rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak i noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den er så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen, de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp i ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp i denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp, Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det i min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få i andakten i dag, ifra Daniel 3,16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted i Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Jeg kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermanns sønn for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han? Nå.

Jeg stiller på Golgata. Det hadde vært et jevnt sig av hånsord og spott, men når mørket senker seg over landet, da tror jeg det ble stille på Golgata. Sangeren han skriver det, og så inn i møte med oss i vår travle ferd i våres liv, så sier han det stille, stille, Jesus lider. Han sier det, denne sangeren Benjamin Sporon, han sier det, hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synderled, men herleden evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se her lider hellighet. Vi skal åpne vår bibel i klagesangene, kapittel 1. Så den lille boka som ligger mellom Jeremia og Ezekiel, i det første kapitlet, og jeg tror enda en gang at det er Messias egne ord, Jesu egne ord, som vi møter i vårt gamle testamente. Der står det sånn, klagesangen 1.12. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte, lik den smerte som har voldt meg, den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Fra det høye sendte han ild i mine ben. Sånn sier klagesangerne det. Går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien? Grip det noe i ditt hjerte når øynene dine festes på han som henger der på Golgata kors. Finnes det en sånn smerte, står det i klagesangerne. Som den smerte som han har bedrøvet meg med, som Herren har bedrøvet meg med, på sin brennende vredes dag. Det er et uttrykk som det gamle testamentet bruker om Golgata, om langfredag. Det er Guds brennende vredes dag. Det er når all hans vrede, og jeg hørte akkurat noen som snakket om hva var vrede for noe, jo, vrede, det er det sterkeste uttrykk for all irritasjon og all sinne i våres liv. Det er vreden, det. Og så møter du uttrykket på sin, altså på Guds brennende vredes dag. Da vreden brenner. Og så henger Jesus der. Og så rammes han av Guds vrede. Bare han den dagen. Det var hundrevis og tusenvis, kanskje titusener som sto der oppe den dagen. Men Guds vrede rammer bare en mann. Den evig høye, hellige Jesus. Og så står det, så går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien. Se om det finnes en smerte, lik den smerte som han har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så står det noe underlig rett i fortsettelsen der, i det første kapitlet. Det er han som taler, som sier det sånn i vers 14. Mine overtredelser er festet på meg som et åk. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Han har brutt min kraft. I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under to ord. Og det er ordene mine overtredelser. Det er Jesus sine ord. Det er Jesus sine ord i det gamle testamentet. Og så skriver han ikke det at Jan Tore sine overtredelser og navnene våre sine overtredelser. Det var jo de som han var. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der, skriver sangeren.
Men jeg

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannssønnen fra Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han? Nå.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Hvor er akalas, akalas ikmil? Da går til et hvor hvindelas ja romaslas rafi aja. I rokkal alla tuvalli katsas. Vajan tukure vuodat tihte. Attasi mitjiidan tuosta rafi. Mais maajili mihin mahti antiit. Vai miela sinne tu pahkumit. Ja saani melte, tuu tuohta palu seste. Ja pesto juu seimme pua, min vaasalat kautemet, surkkahusain. Ja vattun, tuu rahkis varni, Jeesus Kristus, min herramme pokte. Amen.
2: Kjære menighet. Nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
1: Ratis servekonti, armo lekos tikon, min achistamet, ja rafi lekos tikon.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, ditt melachti almis.
2: Du har skapt oss.
1: Da lett se ut i dem min.
2: Og du har sendt din kjære sønn Jesus Kristus for å frelse oss.
1: Ja, da sa den da rakt i sparten at best din dyrte min.
2: Og nå lar du oss høre evangeliet om ham.
1: Ja, da kom vi tilfte gullat og evangelium og så byrra.
2: Og hvordan vi skal leve i denne verden.
1: Jeg måker at jeg litt er meg innvis.
2: Og derfor så ber vi deg om din gode helige ånd.
1: Den råkker alle med å våre passiv og inna.
2: Så vi åpner våre hjerter for ditt ord.
1: Nå at du mir rappes til min vei mot og sa nei.
2: Og tror på det.
1: Jeg åskotar alle.
2: Og lever etter det.
1: Jeg er litt anmeldte.
2: Og blir bevart i en sann tro til det evige liv.
1: Jeg var i lov og skymmet, tohta oss ko siste av kallet kjøtt.
2: Amen.
1: Amen.
2: I går så traff jeg en mann som ga meg et underlig navn.
1: Ikke det vi må nå ofte lov med at de måtte i marsløs navn.
2: Han kalte meg for himmellosen.
1: Sånn gokkjøys på almi låsa.
2: Og det likte jeg.
1: Ja, da må du like inn.
2: For losen, han leder jo skipet igjennom farlige farvann og inn til en trygg havn.
1: Den er god losa da fjøvre da, min. Var alle speiket og det gitte åkjepas hamen i.
2: For han kjenner leia og vet hvordan det er.
1: Som dødagegn og gjedigta måtale.
2: Og jeg er blitt kalt til å veilede Guds barn på himmelveien.
1: Jeg må den gokse jorden. Fevret i himmelmane, almigegn og melde.
2: Fordi jeg kjenner Guds ord.
1: Det er noe vondt opp den himmelasani.
2: Så derfor så er jeg en slags himmellos.
1: Jeg lenger lagen den återlaken almi låsa.
2: Og nå i dag så skal vi se litt om hva skriften forteller om det å være menneske.
1: Jeg lager ikke kjære til meg kjære til hverandre at det lærte håndmåkinn.
2: De som tror på utviklingslæren eller evolusjonen, de mener at vi er et høytstående dyr.
1: Sikke hos gotten avdannet meg, meien hvis de sier arvelig millet takker ærlig skyp i hatt.
2: Og dessuten så har

0: hjertet.
1: Og derfor har denne boken blitt en hellig skrift for meg.
0: Denne ledat, Charles, kirje kjøtten, passi kirje mokje.
1: Og den boka, den tror jeg på.
0: Gjennom kirje la oskommon.
1: Og gjennom denne boka tolker jeg også verden og virkeligheten.
0: Gjennom kirje bokte tolkommon meitai maien med gjennom toadalas vodam.
1: Og nå vil jeg gjerne dele med dere det jeg har sett i skriften om hva et menneske er.
0: Jeg var veit kun jo akkurat i tid om meg munnen var til ham Charlesis med ormorsle.
1: Og det må vi se i lys av tre store begivenheter.
0: Jeg var veldig mye kjøttan ormer tjokka bokte.
1: Nemlig skapelsen og syndefallet og gjenløsningen.
0: Namalasi sevnados. Sotto, Toto, ja, Logos, Choto, jo, mi.
1: Gjenløsningen er det samme som Kristi frelsesverk på Golgata.
0: Ja, Logos, Choto, jo, mi, leste jeg meg på Kristus og takkot Golgata.
1: Og da vil vi lese fra første Mosebok, det første kapittel av vers 26-28.
0: Det er ikke min lokka hosters Moseskirgis, hosters kapittelis.
1: Og der står de i Jesu navn. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over fet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.»
0: Jeg vil sørke. Takk og mye år mot min kovame melde. Min lahkasadjön, ja sikallikki hraadet aapi kuoli patjil, ja anmi lotti patjil, ja aami patjil, ja puheaknam patjil, ja puhnyammui patjil, maa lihkarit eaknam alde. Ja ihmil se yhnidhi olokmo su kovas melde, ihmil kovaa melde se yhnidhi sondaam. Olmain ja nissonin seunidi son sokno, ja ihmil puure seunidi sokno, ja ihmil selki sokno jää. Lähke shattolatsat, ja ehna nähke, ja täyti ehnama, ja tahki daam, altta säätte valepuntsen, ja raadi jähke, aapi kuolipatjil ja anmi lottipatjil ja juhke heakkalatsa patjil mi äänam alte lihkat.
1: Här står det att mennesket har skapt i Guds bilde.
0: Taas tjonsson tänne lagin har musta se ut nyt ovan ikmilla kovaa melde.
1: Och det fortäller lite om hur höjtstående och hur värdifullt mennesket är.
0: Ja dat moistele mikki man alla ja mausalos tänne onnuslö.
1: Och det samma underdrag säger han att han skapte det till man och kvinna.
0: Samma sälta sån att det som ser ut nu så nissen i olma in.
1: I grundtexten så står det hankön och hundkön.
0: Wallo, tävstas tjallio och teuto ja niso.
1: Så det betyr at Gud skapte mannen til å være mannlig? Og han skapte kvinnen til å være kvinnelig. Og på den måten skulle de bli det Gud hadde skapt dem til. Og fullføre det oppdrag som Gud hadde gitt dem.
0: Ja olla suhtitan taku ma himmeli sopnu ja attan.
1: I vers 28 står det at Gud velsignet.

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannssønnen for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han? Nå.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg ønsker velkommen til et nytt møte i Vinterstemme.
2: Jeg må ta av ombord spørsmålet med alle tjokke med alle tjokke min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, eller Flekkerøyas Erik.
1: Og velkommen til alle dere som sitter og lytter.
2: Ordet spørt i båten jeg stokker ikke gulder litt.
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Men en beil til alle og bytte en ånden navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe en gitt som gulder.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er nok av min mot om verset Esaias i skoda kapittel i Svesters verset skolpen opplokker.
1: I det året Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde vær, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke. Se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket. Gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byen er ødelagt, og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bli stor i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken og feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket.»
2: Damjagig og gonakas usias jami, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alidovon stålo aldi. Ja, så bygste si her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjoj så lukte. Dein litte gohte, sa jeg. Gofteske, gofting gofteisan så målvides, ja gofting gofteisan så julkides, ja gofting girtisan. Ja nubbi jorvo i nubba ja delki, passi leda herra seba ut. På henan ledivas og hervas vodas. Ja uksalasa vodu torkis tekje. Den tjorvo gjena bokte. Jeg vet så død og jeg vil sove inn. Demon delikken, veit bunje, det skal mån lenn lappen, det skal mån lenn anna i buktis med den baksamikken. Jeg mån asan alak mokka gaskas, måske buktis med den baksamat. Jeg må kjenn mille høy, nan konakas at han Herra Sebao, det gir de okta sera fin tokko, molosa Ahja, kas kirkin nu, så gerai gerastis. Bastain lei son valdan dam altar aldem. Ja son kuska himu, njala mai daina ja telki, gerja la le kuskan du paksa meita. Ja du verre tahkule ere kaiden, ja du suntule soapa tuvun. Te mun kullem herra jena tälkimme, ja mun kakkan vuolkati, ja kiaiku vuolikki min outas. Te mun tälkin, kehja taas mun läm, vuolka muu. Ja son tälki, mana lohku ja tälkidaan almuki. Kullet ja kullet, mutta alle himmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muualla muka vaimu uusi. Ja taka laan peji kulahtemmin ja tahpataan chalmin. Amas tahoi niistu chalmi teskon. Amas kulla su peji teskon. Ja amas tahan vaimu ihmiti ja jorkeli hietjas. Nuhahte taas talkas tuvo. Temon telke, man kuhka herra. Ja son telki, tässä siiko kaupuka lähtusha tuvun. Alma aasi haka, ja viesu halma olmui haka. Ja äänän lähtusha tuvun, ja shantan mehtin. Ja herra kalka aatsi holmui kuhka teeri. Ja kurus puhka shantas tuorisin äänäkin. Ja jos vielä loka osi taas, te kalkaa vastain tuossa tuvot. Muhto nuhko tere pintas ja aikas, kun taas maata tuvo, pahtaa vielä jännis. Nuh kalkaa passi nalli lähtään jännis. Amen.
1: I min tiili ungdom.
2: Må några våra tillis.
1: Så läste det jag versen. Och det blev väldigt levans för mig.
2: Det må locka dig versen. Så jag tackar emot nu Ellen.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
2: Det är lite goda Charlie. Må till alla svåra. Nu just det goda lär.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situation.

Lego Jesus nogo era man at algo sonde utsi. Gånagas herodas skulla at det visa at lege massa roktot. Jeg en sonje mojtalan at det gosta eskars at han gånagas le. Så sota hirma ditt. Jeg som i dag at du båt manet gille gokt i jagi i da snåra bot. Betlehemis i dag gobirra sin. Galge goddo jo bot. Mot du ipp med gate, jeg varjere Jesus og nå, at så som der var en jota Egypten di, da båda gått av god din beste. Det er gokis matke Mariai, Josefi, i den otsa manatji. Mangel går Herodes leapman, det møter imot den engel Josefi, at du sånn fast åkje råkt og tålget. Jeg som valgte farosis, Jesusa, jeg så etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Dopper skjedde Jesus bajas, som borra, åda, dukoradda, åpa, noe gå båt i æra manatke. Så etni Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte jo og de smava og abarsines. Jeg vek i sin. Som balvelade etnis, jeg vek i ha Josef og snikker verstas. Da einu er hos, måtte legge ståre er hos, ledat at Jesus i gavn om ikke gebahai, da han går sånn det ippmil. Sånn det sikker dåta olmors, ja dåta ippmil. Gå sånn det gåkte noppe lokke jakkasars, det var aldri bare vane gåftes, så gjør seg far og Jerusalem tempel i, da jeg står og besers bas i det. Båt jodel har skandet, besedjen ages tempel i mannatt, Doppe Gullason, går Moses lakka, i profetet kjellegat lokko jo gitt, som guldal er derke litt. Råkt ut manna i det din, også lebe Josef ja Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jeg gavna ba så åpa vars jodal at jeg servis, som saga stala sin goin, gjerra ha ja guldala. Gå Jesus og en av meg så i lebe sorganan, det måtte ha som sodnøyde, at det så riftes ertil almis, i at det sånne av den sodne ståre dakka morsa, men som galga tjada i tjetnen alder. Jeg får gå da i djetan, at du må bære dem, eller må ertjen Jesus. Det måne Jesus vane mine som gjelde rukt ut Nazaret i, som det sodnøyde jeg og Lars, som står og, sånn at han også jokker lakka i, gjelder illon, sikk ippmeli, ja olmoide.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt det fast inn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men gjøtket salma gyrges vittløy våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig i den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan det bort den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan det solosa bort den, da blir det gode med Maite.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde han og David hadde mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togges disse sottos.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det så på den salmen så ut av fjerse.
0: Rens meg fra synd med isopp, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis må suttus isoppen, vei monskjøtten bortis sin basa må, vei monskjøtten velget abbon gå måte.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Da ville David hinta behoven.
0: Det var som vi sa i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hodet programmet, stod det da velde denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Sivan da sa at David alvor 21, da sier han det gjort.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da det da hadde som dogest i så suttus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg fel i vær her og til å låte da vi da på hovedet David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det selke i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Mot den sudde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det måtte deg herre valden du sutt du er i.
0: Du skal ikke dø.
1: Då ni holka hjelp mitt.
0: Slik står det skrevet i 2. Samuels bok.
1: Da nakka tjøtjo tjalli og nuppis Samuel Gerges.
0: I det 12. kapittel.
1: Gøkten blåa kapittelis.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da det gikk med gode valg i den algo vårsinn.
0: Hva var det han gjorde?
1: Middel av meg gikk med dag.
0: Han sendte sin egen profet Nathan.
1: Så han sendte så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikt er sånn dag om at jeg vil åpne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, donja munden, dag har suttet.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datus i dogest i den.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget i.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så dag har sånn så boss i vunga spokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da må jeg sagt at det er sånn da, geva ha olmo i det, altså.
0: Hovedsaken er at budskapen når inn til menneskehjertet.
1: Hva er varselig da, at satan satt ned og legget olmo i vajmo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå vil jeg holde og gjøre det gode land kirkoske.
0: Han som begynte den gode gjerning i deg.
1: Så god til alga hiran på det da, min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Sånn alga måtte jeg holde sjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Da måtte vi gulle noe lukert i.
0: Det er hentet fra det nye testamentet.
1: Da lave vi tjovende noe testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Da lave gjorde det samme med min dags lukket.
0: Både i 2. Samuels bok.
1: Sikke Nuppi Samuel Gerges.
0: Og i salmenes bok.
1: Ja, salma Gerges.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, vi var ikke selv ikke den åktegarde vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele David gode valg i den algolærket, altså.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da ligger gitt med gode valg i den algolærket.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre så på vel jeg gjør det.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndag satt i gitt med det, så jeg andre sier han ditt.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos ladene og sånne Israel må stort enn Israels.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel opp, alle må stort i Israels, Israel, alle må åd.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre må nei mette, gjorde sin kjalm i åddes.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må la disse armogas.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, Ippmel er gokes melalas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var la disse vådas, jeg dødte vådas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, de lager sagt det med låket den oppe Moses og Gerges.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, da har vel han lager med gulle evangeliet og sann i møte, ådassis ja, ådassis.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Mot det ålders og kvote gjør all dagen.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Med gveska la som han møte herre tjelke.
0: Han la sin miskunn være i tusen slektsledd.
1: Som dikta så var må la det spåda, lette ikke du hette, jakke gert i rettje.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Måte la meg det selke jo nå til sånn at det andre sier sutt
0: og
1: velge.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Den dager sånn går meg en gjelje at Oasis.
0: Hørte du rett nå?
1: Gulle kolondal dekta.
0: Eller sa vi det slik at det kunne misforstås?
1: For da måtte jeg meg komme inn, og da lakket jeg til deg satt i bøst og hadde gjort.
0: For det vi helst ikke vil tenke på.
1: Da må vi egne seg, har jeg ikke gjort det sitt.
0: Det er at Herren straffer fedres misgjerning.
1: At det Herre rankes da vane meg være da også.
0: Og det er det han gjør i tredje og i fjerde ledd.
1: Da la da gjøre meg sånn dake, njelje ja, gul meg ja njelje såka gertis.
0: Eller om vi sier inntil tredje og fjerde ledd.
1: Da jo vi satt i loka, gitte gul meg ja njelje såka gertir atjei.
0: Men så tilgjør han like inntil tusen ledd.
1: Måte vi anda si adde sånn, gitte du her såka gertis.
0: Og da kan vi gjerne spørre.
1: Da det var jo mye gjerret.
0: Er han en så stor frelser?
1: La oss hånd, dakker større beste.
0: Ja, der står skrevet han er full av nåde.
1: Da kjødde tjalle jo natet under devas armos.
0: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
1: Da lisette lekkal satje kjatt en armo hos bort i solorten.
0: Et menneske som ser sin synd.
1: Och då almost går det vägna så är det sutto.
0: Han kan få vite utifrån Guds ord.
1: Som vad ju det i himmel sanis.
0: Att Herren är full av nåde för deras synder.
1: Att det Herre lär det var armo sin sutto i vackel.
0: Och detta som, her, detta som David här bad.
1: Ja, då har David här stråkat alla.
0: Rens mig från synd med isop.
1: Bort i små är det suttos isopen.
0: Hva betyr dette?
1: Moi maksa lot.
0: Og vi kan gjerne si litt grann om isop.
1: Vi satt et dødja vær hennes isop og virra.
0: Det var en liten plante.
1: Da li okta lakker smavalere kjøttu.
0: Og den vokste langs klippene på fuktige steder.
1: Da kjøttu lakker bakte gårde en koste vær hala oftas.
0: Og i det gamle testamentet så ble isop brukt på tre forskjellige måter.
1: Ja, Bådes testament er ikke siste det gav hovud isop gulmalakai.
0: Først da Gud førte Israels folk ut av Egypt.
1: Da det var sko ippmilfevri vi Israel almoda olgos Egyptenis.
0: Da sa han til dem slik.
1: Da det selki som sikker i den lakai.
0: Det skal ta et lam og slakte det.
1: De alga bekkefall de hota labba i en jovatan.
0: Og så skal det ta blodet i et kar.
1: Ja, det alga bekkefall ditt og svåra og det lichte sisa.
0: Og det skal gå til hovedinngangen med en liten bunt iso.
1: Ja, det alga bekkefall ditt og osalosa smava gesalda av isopan.
0: Og så skal det stryke blodet på dørstolpene.
1: Ja, det alga bekke sikas det vara oksa stolpo i alla.
0: Og for det andre som Gud sa om isop.
1: Ja, nå be meg ippmeldselke i isopapirra.
0: Det var når det var rensing av spedalske.
1: Gåle bort i stepp med spita latsjai.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier alge veldig kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da, og nå be deg nalga njovojovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isop.
1: Da, eller lotte alga i sikkojovohisopan.
0: Og den isopen, den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja, da isop, da halka den nake hovun varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den vara lotte mille jovujovun.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den smangel halka det hellig lotte lojte jovun, at det satt i Erik i riktigt.
0: Det er et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Det er at gåva Kristus, ja, men vi er bare kjødkjellet med birra.
0: Och ända en ting som gällt Isop.
1: Ja, och då väl en migoska Isopi.
0: Da Israels folk var på vandring i öken.
1: Da lo Israel allmål i vatula min mertis.
0: Och visst da en av den syndet.
1: Ja, i sokta da en sis sudduri.
0: Och de icke kunde stoppa och sätta upp tabernaklene.
1: Ja, i sis sahta norus de här tänke på jäst tabernaklene.
0: Och på den måten kommer med offringarna.
1: Ja, da gå bokta bort i dofarusha min.
0: Så blev det likväl gjort en möjlighet för renselse för synd.
1: Det likade dock och jobbade ju också vid att svåta att det bortes i sutt och serihi.
0: De skulle då offra en gökalv.
1: Se allge offer och se hota några kalpi.
0: De skulle bränna den samman med isop.
1: Se allge brällde den och den av isopan.
0: Därför skulle asken samlas samman.
1: Ja, då allge ju gona tajna tjocka ju och tjocka.
0: Och den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, då allge valde ju och mälde vatelus av välde.
0: Och när ett människa syndet.
1: Ja, och då all mig suddor i.
0: Så blev asken rört ut i vann.
1: Det blev godnat fyra jord och äget kärt sig.
0: Och så blev en isopkvist brukt. Och det, med den skulle de smöra detta på den som hade syndet.
1: Det gav hov i isop. Då är nalige sivå i det där då nalige gott eller i suddoran.
0: Slik blev det funnet noe.
1: Den lakka gavne jo vår jord.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åter sin dag og hadde sivet for oss.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at det satt i buktet andas i adjomi.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Måtte min dette hadde min fette måneder rosa losa at det var kjøttet kjellige hosene.
0: På korset husker vi at Guds sønn Jesus ropte.
1: Min møte hadde rosa aldip med barnet Jesus kjørvøy.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmela månelet og må gåden.
0: Hvorfor sa han det?
1: Månelet og er sånn den.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da nå i miljøet jeg satte fria dagens sutt og sivas erihi.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den dagen, ja, så ni datte den dagen.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, da Jesus satte nævlig jo russ i gitta.
0: Ja, da ble han gjort til synd for oss.
1: Da le satte sånn dagen jo vår sutt og min ådas.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni jeg skal sutt og ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da går bokte satte med mig skjødd av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med sest i Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Måte sånn i sesten Galiets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Så ni satt en gall gertkjønt nå og sår meg kjallmakker gesutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte ferdele mi albas kjellekas.
0: Gud hater synd.
1: At jeg ippmel i lik og sutt.
0: Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ippmel dat og rankast i sutt.
0: Og det gjorde han ved at hans egen sønn døde.
1: Ja, han da er sånn at det så ikke spærren i hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas, da kan han så ikke spærren i den lakken.
0: Far, tilgi dem.
1: Ah, ikke at det andre kan si sikkert
0: det. Det forteller litt grann om Jesus Kristus.
1: Da måtte lavene ha ikke mye i det Jesus Kristus spørre.
0: Og vi kan godt spørre videre, hvordan kunne han tilgi David?
1: Men satt i Jerem, han lakka i sån satt i Adde, David.
0: Og vi kan også spørre, hvordan kan han tilgi deg og meg?
1: Men satt i Madde, Jerem, han lakka i satt i sån andas i Adde, sikkert utnye i munne.
0: Det står skrevet.
1: Da kjødkjø kjallegjøvun.
0: I ham har vi forløsningen.
1: Så bokte la mislåne stopp med.
0: Den som ble vunnet ved hans blod.
1: Da vi satt i vøyte jo, og så var det bokte.
0: Tilgivelse for syndene.
1: Andas i adde opp med sutt og jordes.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
1: Da kjødkjø kjallegjøvun Efeserle kjegirgis vårstas kapittelis.
0: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
1: Jeg gjør ikke hav om i gavna, sutt og andas i adde jo mobiler den nåde testamentas.
0: Da står det skrevet.
1: Dalle Tretjo Tjalle Jovun.
0: Ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Jeg gjør ikke havet det Tretjo Tjalle Jovun våre birra.
0: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
1: Ja, vi låka fide sabbo den og vittel og i vårstas salmas.
0: Vi leser versene 10-12.
1: Ja, vi låka loa fjersa skvøkten blåa versi.
0: La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer som knuste få juble, skjul ditt åsyn. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min synd og skyld. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi meg en ny og stø ånd.
1: Difte mogulle havo je elu, difte dei dafti avo ditt. Maidon lekte zuken. Tjea du modu dat mu suttu i ogas. Ja ere siko buat mu verre daui. Ipmel syvni munje buhtes vaimu. Ja odas mate bissu vars vuenga mu sisa.
0: Skap et rent hjert i mei.
1: Syvni hohta buhtes vaimu mu sisa.
0: Vi tänker kanske på skapelsen helt ifrån begynnelsen av Bibeln.
1: Sagt att vi gjort oss att syvna då så blir det all god gatsing i Bibeln.
0: Och det är det samma året som här brukas.
1: Ja, nej, vi har samma satt när vi där skriver hovå.
0: Det må skapas något helt nytt.
1: Att det har fört det syvna då och mot jo och Alpasåda.
0: Jag tränger ett nytt hjärte, sa David.
1: Måndar på sin åkte åda vagn mot zälk i David.
0: Han bad om något nytt.
1: Som råkade alla i Joa Ådasa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, de har ett med lajk och mycket det addit.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: De har Åda Vajmo.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: De har Milla Sodako.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till god gärningar.
1: Milla Sune Rovon Jesus Kristus bokte bor i dag och i dagat.
0: Som Gud på förhånd har lagt färdiga.
1: Må i ett med la Åda Jogarvist och mycket det.
0: För att vi skulle vandra i dem.
1: Att vi alkar sig med att bokta i sista vatjulit.
0: Det är också i Efeserbrevets andra kapitel det står.
1: Da kjøtter man ikke i Efes eller kjøtter Gjes noppe kapitalis.
0: Og i 2. Korinthierbrev står det skrevet.
1: Ja, noppe korinth eller kjøtter Gjes kjøtter kjalle jobben.
0: Derfor hvis noen er i Kristus.
1: Da er noe just mok og det eller Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er det sånn og det åda synedus.
0: Det gamle er borte.
1: Da er vi åda litt alle eret.
0: Se, det er blitt nytt alt sammen.
1: Ja,
0: tenk om Gud kunne få gi oss et slik hjerte om igjen og om igjen.
1: Gjordes jo sippel satt deg som ikke det adde takker vannmo, ådasis ja ådasis.
0: Vi leser vers 13.
1: Ja, vi låker den golman blå av versa.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din hellige ånd.
1: Alle sorpe modo modo la holdes ere, ja, alle valde du boss i vunga mose eret.
0: Guds ånd kom over David som konge.
1: Ipmel vøynga både i David har bøtjen og gånagastling.
0: For at han kunne være Guds mann.
1: Nå at det sånn satte lutsjelen Ipmel Olmors.
0: Men vi vet, vi som hører Herren til.
1: Måte mi det, det gode mi gode gode herre.
0: At det også står skrevet.
1: Måte la meg det kjødt for kjalle jobben.
0: Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.
1: Alle da Ipmel basse vøynga morraskin.
0: Og ja, hvor ofte og hvor mange ganger har vi ikke gjort det?
1: Jeg gjorde det som han ologert i min like dag og heivedan.
0: Var det dette med David også nå?
1: Le jo da sjemme møtte jeg David hin.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn.
1: Alle balke små ære i du om at jeg jo holdes.
0: Og ta ikke den hellige ånd ifra meg.
1: Ja, alle valgte du boss i vunga mos ære i.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker den nedjen blå av fjerse.
0: La meg att og fryde meg over din frelse. Hold meg oppe ved en villig ånd.
1: At det munge fast den du best og jo med av og. Ja, bare jeg ståle mo. Medan manas vungan.
0: Det var noe helt annet.
1: Da le jeg passere det.
0: Vi leser versene 15-19.
1: Ja, det låker at de verse vittne blå av fjerse, sort som blå av fjerse.
0: Så vil jeg lære brottsmenn dine veier, og synder skal vende om til deg. Fri meg Gud fra blodskyld. Du Gud som er min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. For slaktoffer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som brutt og knust ringer akter du ikke Gud.
1: Det må nei kun åpne til på til døde med de du gjenner. Jeg kjøtt sutt og la kjøtt galge hjørka litt i et kjøtt disse to gulig. Beste må vare vies og ipmel. Du beste jobb med jobbmann ipmel. Det galge må njøtja av hvor alle du vann huskes hvor det ditt. Her av oss må vokse meg. Det galga mu njalmi deri titu ramadusa. Da sku i ton halit njovan ofari, mudui attasi mun dutnjadan. Bueldin ofari i ton liiku. Ipmil ofara let dodju juvun vuengat, dodju juvun ja dzuki juvun vaimu, i ton aiku o ipmil potil gertst.
0: Slik ba herr David i denne salmen.
1: Den lakker råkene alle i David den salmen.
0: Og vi leser de to versene som igjen.
1: Ja, vi låker for den gøkte versen og lever dess.
0: Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot de rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offer også på ditt alter.
1: Da bore Sion veste du arm og melde. Hukse Jerusalem morei. Det don chatak liko van huskis voda ofari. Bueldin ofari ja olles ofari. Det galka vuvse ofar ofarusjo juvotu altar alde.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja daina tjelki mi gittu otna outas.
0: Level.
1: Eller dervan.

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannens sønn for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han? Nå.

0: och Louis Marslars miguesca profetia ida.
1: Men här möter vi alltså någon salmo som ger oss ett klart bild.
0: Das gagnar dem i mortin salma ad mig i det hojkälige skåva.
1: Ett bild på antikrist eller syndens människa som ska komma till världen.
0: Skåva antikrist är sutt och olmoj är det man har lika bort i mig eller mig.
1: Överskriften på denna salmen, den är viktig.
0: Boil Charles den salmen alla hudi halas.
1: För det är en del av selve salmen.
0: Daniel alla åkta buss i den salmas.
1: Vi ska pröva och så läsa detta.
0: Min hjärta är låkat den.
1: Vi läser där de tre första verserna.
0: Det låkat den kolmalko versa.
1: Till K-ledaren. En läresalm av David. Den gang Edomitten doeg. Kom och fortalte Saul att David hade tagit in i Akimeleks hus. Varför rosar du dig av din ondskap, du mäktige man? Guds trofasthet varo alltid.
0: Launun opetäggej, matet han salma Davidis. Dallego edomitalas doeg bodia ati Sauli dette vasi jadzelki sutne. David la bohten akime leka visui. Man raamida ton ietsat paha vuodas. Don vialas, ipmil armoas vuota piste, geetjus veivi.
1: Vi möter här en man som har förrått David.
0: Mi gaunadas täs utan allmän kohtele behten David han.
1: Och David han var både såret och förrått av många män.
0: David lei kall behte jovun ollu olmujun.
1: Och många av de hade tidigare gitt sig ut för att vara hans vänner.
0: Ja, ollu sa siste ke odaladden då var se att det sig så ostivat.
1: Och det är särskilt en av de som vi ska möta i disse salmerna som vi nu ska läsa.
0: Ja, åkta lägna gånger att mi, dig salmajun, mig mida saiku lokat.
1: Först är det att vi möter en man som rosar sig av sin synd.
0: Dalla vos den åkta allmäg ut rapmo getcha så sutt och stihti.
1: Ja, vi kan nog känna något till det i vår dag också.
0: Ja, mi sa, det kan vara dåda många have min baby siste i dagar där stilla eller skådaj.
1: I den förra salmen som vi läste här så hörde vi att David hade syndet.
0: Och det salmas med middag stående med gula mat att David är suddulan.
1: Men när David syndet, då blev han taus.
0: Mot då David suddulid alle gena huvajson.
1: För han var överbevist om att han hade gjort något galt.
0: Denna son lej ajpa sikar da sa att son lej dakan joabastut.
1: Men och detta världens människors synder.
0: Mot då lamma ilmala solmors suddula.
1: Ja, så älskar han det och rosar sig av det.
0: Det som rakista danja som rapp och gertjast dag och bokte.
1: Det är ett klart tegn på antikrist.
0: Dalla hoj källiga dodo da som i gotjo antikristan.
1: Ett slikt tegn är när det rosar sig av sin egen synd.
0: Dalla dodo märka da sa och att Rappmrami heter sig sin suttu esikietjil.
1: Och detta är den stora forskjellen mellan Guds barn och djävulens barn.
0: Ja, det är den större erohusmille i ippmilmana i bergla och mana i koskas.
1: Guds barn kan synda som ett värt annat människa i världen.
0: Ippmilmana kan man inte sätta suttu nu och bo här att ha med mig ilmis.
1: För den har ända med den gamla naturen. Men forskjellen på Guds menneske
0: mot du gjøre hos Ipmel Olmoy.
1: Ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd.
0: At det sånn i all ram i hetsas og sutt og gjetil.
1: Han vil bøye sitt hode.
0: Sånn dachto så jeg dachte så veivis.
1: Han vil skamme seg over det han har gjort.
0: Sånn herpene han bøtje meg sånne dachkan.
1: Men synderen roser seg av det han gjør.
0: Mot det sutt og lørste Ramida ietsa stammoi sona dohkan.
1: Och alle syndone vill älska han för det.
0: Ja buosut och latsar hakist i sudam getil.
1: Vi läser vidare i denna salmen vers 4.
0: Mi loka att han jälja fjärsadan salmas.
1: Du tänker bara på ödelägg. Din tunga är som en kvaskniv. Du som farar med svik.
0: Hevat hemmes med där du njöutsa. Satt jag jovun Rakim nipilakai, dom boha juonalas.
1: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
0: Og det var en his eiko antikrista, olko sattisu mirko.
1: Vers 5.
0: Vida versa.
1: Du elsker det onde mer enn det gode, og løgnen mer enn sannferdig tale.
0: Don rakista boha, bores sajis, gellasi ambogo sarnotam, mi voigala sela.
1: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
0: Mi fattila gulan, muhtin selkan dan laka uhta orm, era olmo birra.
1: De vil heller fortelle en løgn.
0: At det sier jeg og odal muhtale hota gellasa.
1: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
0: Just vel utkjellen gål og alki hadde muhtale tota våda.
1: Og slik som vi har hørt, dette et bilde på antikrist.
0: At det nå vil jeg kåle at det alle åkte gåva den antikristala.
1: Vers 6.
0: Vide gode verser.
1: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
0: De rakeste jøkesane mi bukte hevaname, de betalers njøvtja.
1: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
0: Da salmade mige da manga nama sotula sjolmo ala.
1: Det kan være mektig mann.
0: Da sahtala famula sjolmos.
1: Det kan være svikefull.
0: Da sahtala dakar betulas.
1: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
0: Mot mi halka jakki hokta da sani ala mai sotula sjolmos selka.
1: Hør nå i vers 7. Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
0: Det gale gai ipmil mai dei du, vole snei ditt alas eigei. Så gale gai du, dokpe kja du, godis olgos rohte kja eret gaiko du, elle olmoi etnamis.
1: Antikrist vil nok være en verdenshersker.
0: Antikrista dalla dakkar majil med radde jægge.
1: En som ingen kan stoppe.
0: Okta mai okta jeg satte orostaktigt.
1: Ingen uten Gud.
0: I okta jær i himmel ha.
1: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
0: Mot å herre Jesus Kristus fast i makt seg rødt og låte gjetna måla.
1: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
0: Dalle tjaska som boalast al sotula sjolmo og ala tjat.
1: Vers 8. De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
0: Jeg vann hurska satt galge den og ein i kjabala kja si galge så boos det jeg djelket.
1: Ja, hva sier han? Vers 9.
0: Jeg må djelke sånn, åtse versa.
1: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satt lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å ødelegge.
0: Gertja da stån alme, god i atnen ipmela so nana søtjenes, mot å dårvaste so ståre rikkes våda sala, ane so boha våda so gaura våtanes.
1: Antikrist vil ikke savne rikdom.
0: Antikrist da hije da hie ådse rikkes for de mange.
1: Han har nok av rikdom.
0: Sos la dørvi rikkes for de.
1: Nå vet vi at det der er rundt om i verden i mange land allerede.
0: Men det har du olo rika jo dabe meg hjelmes le jo.
1: Ja, der er noen som, hvis de skal vinne et valg, så må de være rike.
0: At jo si alge feit i makkerge, valje jo med det fertiles i rigge.
1: Og det er mange som har banet seg vei til toppen på en slik måte.
0: Ja, la ollo seg gjelda besa en hoi bajas dag og damn gjeldin bokte.
1: Slik skal antikrist en dag komme.
0: Ja, den lakka jo alle antikrist og åkte bei vi bortit.
1: Men midt oppi alt dette så vil Gud være i stand til å si.
0: Mot opp gosko bortai, da alle gale lika ipmil satt i selgittan.
1: Vi leser versene 10 og 11.
0: Ja, mi loka loa, ja, okta bloa versa.
1: Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. all min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
0: Mot månland, novkoronis, oljemåra, ipmel, vesus. Mon dorvastan ipmel, armogas, våla, alas, ala, alatsa, ja, alelassi. Mon aikun alatsa, du ramidit, tainne kodon lättaan tahkan. Ja mon aikun vördit du naama, tam tiitiko tahla du puerre. Tahla puerre, du ipmel, Balolatjai modui audas.
1: Ja, slik fortalte denne korte salme.
0: Ja, han lakka muitali da foran his salma.
1: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
0: Gobbi du von mingi da lakka profetales gova antikrista birra.
1: Og når vi nå går over i salme 53.
0: Ja, og da min manna fides opp og vihtaløy gulma salmi.
1: Da vil vi få høre om noe av det samme.
0: Da det blir som en god lave her, gjorde den sammen.
1: Nå skal vi lese hele denne salmen i sammenheng.
0: Da låka vi åpne den salmen.
1: Det er bare 7 vers.
0: Da det du ikke kjøter verset.
1: Til kollegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt, for Gud skal strø ut knoklene av dem som fylker seg mot deg. Du lar dem bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Om du ville komme frelse fra Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: Laulo nå på tegjei, makalett melde, mahtet ham salma Davidis. Jalla djelke, so vaimustis, illa hoktagi ipmil, billa sjovunja, fastigle sin verre daud, illa hoktagi gode dagka buri. Ipmil gehtja almis vuales olmui manai ala, og einin bares, lau gode jermelas, gode ohtse ipmila. Sille bokat Erik Gaidan, bokrakan vilja sjovan, illa hoktage gode dagka buri, i vela oktage. Eiku si dalle dota si, gode dagket veri, si borre mo almoga, nukko si borre laipi, ipmila ei si tjörvo. Di sorgan det sorgan ikke si, saka, si gai duakken illa mikkege balui, da sko ipmel birge sin davdi. Gudette, divot ietsai dæsset suhtem lahkai su vestai. Don da sin hefat vallai, da sko ipmella helgum sin. Og vare sionis buada si, besta jopmi Israeli, go ipmel dikta su almoga, fanga vuoda nohka, te kalka Jakob avudit Israel illudit.
1: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
0: Salmen har givet mytelig hatt alle jalla. Gode tjelke, så vannmåste satte deg i gavn og ipmel.
1: Hvem vil være en dåre?
0: Gode aigula, okta jalla.
1: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
0: Ja, så er det vel, da har lille vært okta i gode dagen, ingen godkjøy i hjertes.
1: Men det er mange som sier, det finnes ingen Gud.
0: Mot alle ollu, sakket selke, hatt det i gavn og ipmel.
1: Og så sier Guds ord om dem.
0: Ja, det selke ipmel satt ned han lakka i sin birra.
1: Det er bare dåren som sier det slik.
0: Ja, det er det ikke jalla gode selke den.
1: Og her kan vi altså få høre hvem som er en dåren.
0: Ja, det er spesom i gode, gode eller gode eller jalla.
1: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
0: Jo, just mi lær gjerra ta det vo hodal dan rakti skulda legge.
1: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
0: Målselka don dan ellige på fjala skipmel birra.
1: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
0: Don alka her spørsta fast i det du ikke fannmostat.
1: Denne salmen taler også som forbilde på Antikrist.
0: Da salmat sarno maitelakar ohuda gova antikrista birra.
1: Og når dåren sier i sitt hjerte,
0: Go jolla tjelka so vannmustis.
1: Det finns ingen Gud.
0: At det hi gaunum ikke ipmeli.
1: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
0: Heive da hokta steina mai mi sakti loka Johannes evangeliumis.
1: I det andre kapittel.
0: Nuppi kapitalis.
1: Der sies det noe om tegnet på Antikrist.
0: Da betjelko jo på jordan, da du merker Antikrista birra.
1: Og hvem er løgneren?
0: God eller gel i sted.
1: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
0: At la god betala at Jesus er Kristus i middelbærene.
1: Han er Antikrist.
0: Sånn le Antikrista.
1: Han som fornekter Faderen og Sønnen.
0: Så godt bedt eller ikke i verdenen.
1: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
0: Da satt eller kalollo, så kan jeg like at det godlatt han.
1: Men slik taler Guds ord.
0: Mot det lalla kajsarno i middelsatne.
1: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
0: Ja, da mi mi ai ku kertjer i de programmene i tjave, vel her mytelig sikker mitt, alt det samme jeg gjør i det.
1: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
0: Mi ai ku mytta litt mi kjøy tjo tjalle jo von ippel satnei.
1: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
0: Ja, da inna gau tjo akke mi de programmene gjennom Bibelen tjave.
1: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
0: Ja, og der går lopa hatt av programmet, det låka for deg, det er mange morsvers av denne salmen.
1: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: Og var det Sion i spået der sitt beste jobb med Israel i? Gå ipp med dikta så almogis fanga våda nåka. Det galga Jakob avvodit Israel illodit.
1: Ja, hvordan kan noen si?
0: Man lakka sakta okta i djelket.
1: At Gud er ferdig med Israels folke.
0: At ipp med gergan Israel almogin.
1: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
0: Sakta okta i den djelket mangel god den versene lokan.
1: For, hva var det det sto?
0: Mille da middasa tjøtjøy tjalle jobben.
1: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
0: Gå ipp mille, jorgala børvåda så almodis.
1: Ja, da skal Jakob juble.
0: Da lalga Jakob illodit.
1: Ja, og Israel skal glede seg.
0: Ja, Israel lalga meg deg illodit.
1: Her ser vi Guds mål og hensikt med Israel og folket der.
0: Da svein i mye, ipp mellom mitt og mer i Israelen, ja da jalm olmo jo må ha sett oppe.
1: Og så tar vi enda med et sted.
0: Ja, det valgte vel jeg melde åt og balken.
1: Ja, det står slik revet.
0: Ja, da tjøtjulan lakka tjallu jo vun.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: At det Sionis alga laka olgos mannat.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt i Jerusalemas.
1: Og Sions berg, det ligger midt i Jerusalem.
0: Ja, Sion og varre da la gasko Jerusalem gaupoda.
1: Der ligger nattversalen.
0: Dobbel er ikke de smalles i Vesu.
1: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
0: Da lidas oss Jesus vulgig og som vulgig jamona i Kedron, hvor vi raste.
1: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
0: Som man har vålet Kedron, Kedron vopp meg, Kedron at jeg raste.
1: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
0: Ja, det man har som Getsemane gartis sisa.
1: Der ble han forrådt av Judas.
0: Da beskjedde jeg som bedte jo Judas is.
1: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
0: Da la gjorde middag så utelig slåkan David har bildet deg programmet jo.
1: Han ble også forrådt av en av sine i Kedrondalen.
0: Sånn satte meg det bedt og jo hvor hårdt jeg så alle meg om Kedron vormis.
1: Slik henger Guds ord sammen.
0: Den lakker i La bisu ipmelsatni oftas.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: Sion salga ipmelaka olgosmonnat.
1: Og Herrens ord fra Jerusalem.
0: Ja, Herre satni olgos Jerusalemus.
1: Takk for i dag.
0: Gihtu otna oftas.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.
2: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
3: Da ønsker vi igjen velkommen til Table Talks. Det her fra Kristiansand, og det Bjørn Hindraker som her i studio. Jeg til daglig på NLA-høyskolen i Kristiansand, og så har jeg med meg i studio
4: Kurt Hjemdal, pensjonist, tidligere bibelskolerektor og sogneprest.
3: Og
5: Mikael Brun, prest i Delk, Kristiansand.
3: Og så skal Mikael lese teksten for oss, og dagens tekst fra Johannes evangeliet kapittel 15. Og hvilken tekst skal du lese for oss, Mikael?
5: Ja, altså det jo da Johannes 15, versene 15 til og med 27. Og da kan vi merke oss det at det tekstutdraget vi leser, det betydelig lengre enn det man vil finne i den norske kirkes offisielle tekstrekker som du finner på bibelen.no. Der preketeksten bare vers 26 og 27, men vi forholder oss til tekstutdraget fra de reviderte tekstrekkene til nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, som man finner på søndagenstekst.no. Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemte dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette skjedde for at det ordet skal bli oppfylt som skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder det hellige evangelium.
3: Takk skal du ha, Mikael. Dette var jo en ganske sterk tekst, og man kan jo kjenne på den fristelsen av bare å bli værende med de siste ordene om vi skal få den gaven, og så er hele denne gaven om talsmannen som vi skal få satt i en veldig sterk, spesielt dramatisk kontekst, som det kan være ubehagelig å skulle forkynne om. om verden som hater meg. Det er sterkt, sterkt. Har dere noen sånne umiddelbare ting som dere merker dere ved den gjennomlesningen?
4: Jeg synes jo det er veldig sterkt også dette at Jesus sier, jeg kaller deg ikke lenger tjener, men venner. Og jeg har ofte tenkt på det ordet. I gamle dager talte vi ofte om de hellige samfund som vennesamfunnet, i dag er vel det ordet langt borte, men der ligger noe veldig sterkt, synes jeg, i dette. Når jeg tenker venner, så vet jeg at slekten er der når jeg virkelig er i krise, men til daglig så er mine fortrolige det vennerne mine. Og jeg opplever det som en veldig rikdom å ha et vennenettverk omkring meg, og Jesus sier altså, du er en av mine fortrolige. En av dem jeg ser i øynene og snakker med, og da synes jeg det blir veldig sterkt at lille jeg, en synder, skal få lov å være kalt inn i vennskap med den allmektige. Det er for meg ufattelig under.
5: Ja, ikke sant? Og dette med venner jo en arv som også var sterkt innenfor haugianismen, sånn, som Delk også fremdeles bærer veldig med seg. Så det er veldig fint og veldig, veldig sterkt. Mm. Nei, altså, hva jeg merket meg, det her er det så mye, men det som ganske påfallende at Jesus synes nesten å forutsette at kirken kommer til å bli forfulgt. Det synes jeg interessant. Det kommer fram andre steder også i evangeliet.
4: Ja, ikke bare nesten, Mikael, men veldig tydelig sier han jo, om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp.
5: Ikke sant? Det østlendinger, det jeg formulerer meg mildt, men sant? Det en forutsetning av kirken kommer til å bli forfulgt.
4: Det ingen grunn til å bli forskrekket når kirken kommer i motvind. Det ikke et sunnhetstegn når alle snakker vel om den.
5: Definitivt heller en grunn til forskrekkelse når kirken opplever medvind, kanskje.
3: Ja. Hmm. Men hva ligger til grunn for dette her? Vi leser i evangelien, så det ganske tydelig at her får Jesus motstand, og vi arver den motstanden. Men det synes jo litt, det synes jo liksom litt sånn dramatisk når Jesus sier at verden hater meg. Gjør de egentlig det? De bryr seg ikke, altså.
4: Ja, jeg tror du er nødt til å se i øynene slik som skriften taler om verden, som den verden som ligger i det onde, og hvor mørkets første år, for det sies jo veldig tydeligt i det nye testamentet, så er det klart at Jesus repræsenterer dens undergang. Han står for akkurat det motsatte. Og derfor må verden hate ham, og jeg synes du ser det veldig tydeligt i evangelierne, helt fra begyndelsen af, så bliver der modsætning mellem Jesus og de åndelige ledere i Israel. De er magtpersoner, de ønsker at beholde magten, og han truer dem, og derfor må han væk. Og sandheden er altid farlig. Det er den også i dag, når du ser det omkring i den verden vi lever i. Jeg tænker på, hvordan løgnen rår overalt, og så kommer der altså en, som er sand, og dermed så er der med en gang konfrontation.
5: Jeg tror det viktig å understreke at dette handler jo ikke om, altså, når Bibelen for eksempel snakker om at kjød er ondt, så handler det ikke nødvendigvis om at fingeren min i seg selv er en ond ting, men at det handler om vår syndige natur. Mm. Sånn er det også når vi snakker om verden. Mm. Det handler ikke om at nabokona eller hun som sitter i kassa på Mega er ond, og hater oss og hater Jesus aktivt, men det handler om verden som helhet, som ligger i djevelens makt. Og når du leser Lille Katekisten for eksempel, så ser du at det tre ting som Luther regner som den kristne store fiender. Det kjødet, verden og djevelen. Mm.
4: Jo, og jeg tenker jo i den sammenheng på, jeg tror det er veldig vigtigt at understreke, at vi må skjelne mellem mennesker på det horisontale plan. Vi må for aldrig ikke gjøre mennesker til forbrytere. Der findes mange gode mennesker. Tænk på dem, som offrer sig selv i Læger Uden Grænser, i Røde Kors og i en række tilsvarende organisationer. Der gjøres utrolig mye bra sådan. Og samtidig i den vertikale dimension, i møte med Gud, så findes der ikke et menneske, som holder mål. Og i os alle ligger muligheden for netop, at vi bliver, ja, af os selv, så er vi Guds fiender, ikke sant?
5: Mm. Man må jo spørre sig, hvor er det fiendskapet kommer fra? Mm. Altså mellom Jesus og verden, og mellom den kristne og verden. Mm. Og det handler jo om at, ja, som vi allerede har nevnt, verden ligger i djevelens makt. Mm. Djevelen vil at folk skal gå fortapt. Mm. Jesus kommer for å ødelegge djevelens makt ved sin offerdød, ved sin oppstandelse, og gir oss syndens forlatelse fullstendig. uten noen form for fortjeneste. Mm. Djevelen vil jage og knuse oss med loven, og, og vil at vi skal prøve å fortjene det selv, og så videre. Mens Jesus kommer med noe radikalt annet.
4: Mm. Jo, og jeg tenker jo på det jeg opplever når jeg har møtt mennesker opp gjennom livet. Mange flotte, gode personer, som lever rett og rettferdig, og som gjør rett og selv for seg. Men når du begynner å snakke med dem om dette, at vi av oss selv går fortapt, så steiler de fullstendig. Jeg har gjort så godt jeg kan, og jeg forventer at Gud slipper meg inn i himmelen, hvis der er noen Gud, og hvis der er en himmel, for, for jeg har ikke gjort noe galt. Og der er der en selvrettferdighet, som veldig mange ikke ser igjennom, og som er en del av syndens blindhet. Jeg tror selv, at jeg er god, indtil jeg ved den hellige ånd pludselig opdager, jamen kære tid, jeg er en stor egoist, og jeg er selvoptat, og jeg har gjort mig selv til Gud i mit eget liv. Jeg vil ikke styre sådan noget mægtige. Så her tror jeg jo veldig ofte tankene går fejl, fordi synd for os veldig ofte bliver forbrydelse, og det bliver noget veldig stygt, ikke sant? Mens den egentlige synd, netop her i Jesu afskeds tale til disciplene i Johannes 16, så siger han, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Min selvtilstrækkelighed, min selvretfærdighed, min selvgodhed, er det inderste i synden. Og det har vi ikke altid fået frem. Vi har alt for ofte snakket om synd som først og fremmest moralske skavanker, og så glemmer vi det, at synden er nu mye dybere og mye alvorligere. Og netop i det, jeg tænker jo på apostlen Paulus, hvem ville have kaldt ham en synder før Damaskus? Han er ivrig, og han siger jo selv, jeg var efter loven retfærdig. Men i Guds lys så viser det sig, at det falder sammen, alt sammen. Og netop hans Guds tro er hans synd.
3: Jeg tænker, det er en god metafor her for at tænke disse tingene sammen om dette med Gud og verden og fiendskapet her. Fordi verden er jo utgangspunkt til Gud, det er Guds verden, han er universets og verdens konge, men vi mennesker, vi lever jo i opposition, i opprør mot han, og sånn, våre handlinger, og våre ord og våre tanker vitner jo egentlig om det, men det er kaos og ondskapen som råder. Og i Jesus så er det som Gud invaderer denne verden, sier, den er min. Han kommer inn i vårt liv og sier, du er min. Hva gjør du med det? Og det er, når det punktet kommer, at motstanden vår blir tydelig, nei, vi skal ikke ha noen blande seg inn i mitt liv, eller nei, jeg er god nok. Sånn at dette som Bibelen snakker om fiendskap, ligger så dypt i oss, at det dukker først opp når Jesus gjør krav på de tingene som han har krav på. Han har skapt oss, han eier oss, han har autoritet over oss, og da dukker vår motstand og sinne og avvisning opp den manglende troen som du påpekte.
5: Ja, og vi ser jo også hvor dypt dette fiendskapet stikker når et menneske som ikke vil vite av evangeliet virkelig reiser seg opp mot det her og farer hardt fram mot et veldig godt budskap. Sant? Men et menneske som lever i verden vil ikke vite av et fritt evangelium. Sant? Man vil vite om fortjeneste, at jeg vil ha som fortjent, jeg vil gjøre mitt beste og komme til himmelen, men Jeg vil ikke ha min synder forlatt.
4: Nej, og det er jo typisk, at i dag så er et af de ordene, som nå dukker veldig stærkt op på hele det religiøse parnasset, men også ellers, det er ordet karma. Altså en buddhistisk eller hinduistisk gjengjeldelseslære, hvor veldig mange tydeligvis tænker veldig positivt om sin egen karma, ikke sant? At jeg har gjort så mye godt, at jeg kan vente det nu godt i næste liv. Og det er stik i strid med alt det, evangeliet siger. Og det er klart, at det passer mye bedre til det naturlige menneske, for der får jeg, hvad jeg har fortjent. Og jeg tror, jeg har fortjent mye godt, for jeg har ikke set sandheden om mig selv i Guds lys, ikke sant? Så vi afslører os jo netop i det, at vi vil ikke have noget. Tak, jeg skal nok betale for mig selv. Jeg husker, hun sagde, hvis jeg skal til himlen, så vil jeg betale selv. Jeg skal ikke have nogen til at være noget imod mig, tak. Den slags skal jeg have mig fra bedt.
3: Ja. Dette rammer jo på så dyb plan vores egen vores eget selvbilde og behov for bekræftelse, som jo i Bibelen er veldig mye dybere, for vi elsker ikke bare for de gode tingene vi gjør, men også på trods av ondskapen og forkvaklet i oss, så er vi elsket, det er en mye dypere form for bekreftelse enn den overfladiske som vi søker i vår kultur for at vi, sånn, vi ser bra ut eller vi gjør gode ting og blir bejublet som en svært sårbar og overfladisk form for å bygge sin selvfølelse.
4: Og der opplever jeg jo at dessverre så er en del såkalt kristen forkynnelse på ville veier, fordi vi får høre at vi er gode nok som vi er. Gud elsker oss, ja, men han sier ikke ja til oss som vi er. Han sier du må omvende deg. Og ordet om omvendelsen vil man ikke høre, for det innebærer en dom over meg som jeg ikke ønsker. Jeg vil ikke dømmes, jeg vil få lov at høre, at det holder. Og det er helt klart, at der kommer Kristi kors kraftigt på tværs, fordi det siger, så fortabt er du, at Guds egen søn må dø for at frelse dig. Nej, det skal jeg have mig frabedt. Tak.
5: Skrækeksemplet på det, Kurt, du nævnte nå, det er da man skulle markere reformationsjubilæet i 2017. I Bjørgvin Bispedømme så hadde man da gått sammen og laget moderne teser. En av disse tesene var nåde, god nok for Gud. Ja. Det er ikke det nåde handler om.
4: Nei, det er absolutt.
5: Nåde handler om ikke god nok for Gud. Kristus dør for oss likevel.
3: Ja, ja. Ja, det ligger jo denne dype forestillingen om noen kan elske meg fordi jeg god og noe godt ved meg, og så jo det kristne radikale budskapet at du elsket fordi Gud har skapt deg, han bare elsker deg som du men han vil ikke la deg være som du for han vil ta bort det som heter dødens merke på deg, sant? Som egoismen og synden og skylden, som under Guds dom.
4: Og derfor tror jeg ikke, vi må forundre oss over, at alt sammen kristen forkyndelse møter motstand, og at kristne verden over i dag bliver forfulgt. For det ligger i evangeliet, at dette vil man ikke høre. Det er alt for knusende for min selvretfærdighed. Og derfor er det også fantastisk, at pinsen kommer. Vi er vel på vej til pinse, og jeg tænker på dette, at her må virkelig ånden ind og vise mig, hvem jeg er. Og så er det veldig interessant at høre vitnesbyrd fra mennesker, som Gud har mødt, hvordan de har sett sin egen elendighet, men hvordan de også har grebet dette fantastiske, at for Jesus skyld, så står himlen åpen for mig.
3: Da jo et, for å gå tilbake til teksten her i del av vers 20, så er det jo et springende punkt i dette forholdet til verden. Har de holdt fast på mitt ord? Vil de også holde fast på deres? Tenker, det jo et springende punkt for Guds menighet i dag. Hva er det vi holder fast på, og hvilken pris er det for å tilpasse oss tiden?
4: Jo, og der synes jeg jo, at det er oppmuntrende å merke at når du våger og på en måte løfte frem ordet som står der, så er der altså fortsatt mange, også i vårt samfund, som nikker og siger takk. Ja, vi ønsker å ta dette ordet til oss. Mange vender sig fra det, ja, men der er heldigvis fortsatt mange, som bøjer sig for ordet og ønsker at være styrt af dette ord, fordi de forstår, at det er dette ord, livet mitt er.
5: Ja, og dette vers 20 vittner også om hva som er noe av kirkens virkelige vesen, at den er apostolisk etter sin natur, at den er grunnfestet på den apostoliske lære og forkynnelse og overlevering. Mm.
4: Ja. Og vi våger at lade ordet stå, som det står. Ikke bare om dette, at alle skal blive frelst til slut, men at der findes en frelse og en fortabelse, og at der findes en omvendelse, som er helt nødvendig, om du skal få del i dette.
3: Så hvis vi går nedover her, så står det nu om dette med ingen undskyldning. Var jeg ikke kommet, siger Jesus. Og havde jeg ikke talt til dem, så havde de været uten synd. Men nu har de ingen undskyldning for sin synd. Dette med at at i noen kontekster så snakker jo Bibelen om at man har jo på sett og vis ikke kunnet vite. Det er noen ting som Gud vil unnskylde oss for, men det Gud vil holde oss ansvarlig for er jo hva vi har kunnet vite.
5: Ja, dette er vel på mange måter forherdelsen som beskrives, tenker jeg, sant? At når noe er forkynt, når noe er klart lagt frem eller i den direkte konteksten her, når noe er virkelig sett og hørt, ikke bare av en forkynner 2000 år senere, men av Kristus selv, så er det, ja, hvis man ikke vil ta imot det budskapet, så er det snakk om en ganske kraftig forherdelse.
4: Jeg synes, nettopp når du leser det der, Bjørn, så synes jeg det er så spennende, det som står i slutten av kapittel 9, når den blindfødte han er blitt kastet ut av synagogen, så siger Jesus, til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal blive seende, og de som ser skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som stod og hørte det, og sagde til ham, kanskje vi også er blinde. Jesus svarte, var der blinde, havde der ingen synd, men nu siger der, vi ser. Derfor bliver deres synd stående. Når man gør krav på at kende Gud, og i virkeligheden er fremmed for ham, så står man dårligt til. For det betyder altså, at man har netop lukket øjnene for sandheden, og gitt sig til løgnen, ikke sant?
3: Hmm. Jeg tænker jo også på de menneskene, som ikke kender Gud fra før, som bare lever i vår kultur, i vår sekulære kultur. Og det er jo sådan, at Gud holder mennesker ansvarlige for det, de har kunnet vite. Mm. Paulus snakker jo om, at vi har jo Guds lov i hjertene våre, og bare den forsiktige loven, der bryter vi jo, hvis vi er sanne om oss selv, sant? Men det er jo ikke alle moderne mennesker som lever i vår kultur som har fått høre så mye som oss, og dermed har så mye ansvar for responsen vår.
4: Det er jo riktig, Bjørn, men det er jo veldig interessant, synes jeg, i Romerne 1, at Paulus siger, det som kunne vite som Gud ligger åpen for dem, der findes en naturlig åpenbaring, men de har ikke villet vite. Mm. Og derfor har Gud overgivet dem til synden, ikke sant? Så jeg oplever jo, at apostlen tager fra os egentlig enhver undskyldning, for han siger, det havde været muligt at vite, men det har ikke brudt det om at vite. Og det er dybt alvor. Og derfor er det jo så, det haster at komme ud med evangeliet, for at mennesker virkelig kan få se, hvor svaret findes, ikke sant?
5: Mm. Og det haster at komme ud med det rene evangelium, sant? For det er så mye falskt evangelium, som er i omløb, og en sådan utrolig alvorlige ting at tænke på er jo mange i vårt land som for eksempel er barnedøpt, ja. Som da etter vår lutherske tro har fått en hellig ånds gave, mm. og egentlig er gjenfødt og i stand til å tro, men gjennom skal si, sekulær løgn og gjennom manglende evangelisering og trosopplæring, rett og slett har havnet i forherdelsen. Mm. Eller en tanke om at, jo, men jeg jo så snill, så jeg kommer kanskje til himmelen.
4: Eller om ikke i hvert fall i forherdelsen, så i hvert fall i en fremmedgjorthet over for Gud, som gjør at her må en ny omvendelse til, om de skal få gripe. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, ikke sant, som hadde ødt arven, og så kommer han til sig selv og står op og går til sin far og bliver taget imod. Jeg tænker på, at det har jo ligget bak mye af det indremissionsarbejde, som har gået over Norge gennem de sidste par hundrede år. Bevidstheden om det, Brorsson skriver, er døbte vrimler starter land, men hvor er troens brand, ikke sant? At her må vi give dem evangeliet, så de kan vende tilbage til den Kristus, de er døbt til.
5: Ja, absolut. Og da passer det å si noe om at det er den hellige åndens hjelp vi trenger til dette. Så hvis vi skal...
4: vi trenger pinse.
5: Vi trenger definitivt pinse, sant? Og hvis vi da skal ta disse to versene som det kan være at noen skal preke over, bare de to, hvor sannhetens ånd, den hellige ånd, skal vitne om Jesus. Det er jo den hellige åndens fremste verk. Ja, den skal overbevise verden om synd, men den skal vitne om Kristus. Korsfestet, død, oppstanden, sant, for våre synder.
4: Helt riktig.
3: Men her står det, når talsmann, hva er en talsmann for når talsmannen kommer?
4: Ja, en talsmann, det er jo en advokat, og det er et annet ord for det samme. En som tar saken min. Jeg husker, at en meget kjent norsk advokat, han skrev sine erindringer og ga den titlen «Jeg tar saken», Alf Nordhus, for mange år siden. Og jeg tenker på den hellige ånd i den sammenheng. Han er jo den Gud sender, som tar saken. Men det er veldig interessant, i de to versene, som er den officielle teksten for denne søndagen, så er der tale om et dobbelt vitnesbyrd, for der står, når talsmannen kommer, han skal vitne, og også dere skal vitne. Ånden kommer ikke uformidlet. Han kommer gjennom disiplenes vitnesbyrd. Og derfor ønsker du at få del i pinsens velsignelse, så må du hen og høre Guds ord forkynt, for det er der ånden møter dig og herliggør Kristus.
3: Og hvis han er en advokat, så er det jo på sett og vis en sånn en rettsak på gang. Mm. Og hva skal vi se for oss da? Hvem er anklaget, og hvem er anklager, og hva er saken som fremmes her? Hvis vi skal prøve å tenke oss, ok, talsmannen, den hellige ånd, som kommer inn i en kan si, rettsdisputt. Hva er det som det snakker om her?
5: Det er litt interessant å merke seg at vestlig kristendom anklages ofte østfra, at vi er litt sånn forensiske, at vi bruker rettsspråk og sånne ting. Ja, synd og soning og den type ting. Men det er jo veldig klart bibelsk. Nei, altså det som anklager oss, det er... djevelen, verden og vår egen kropp. Altså alt som imot Kristus, våre synder primært, sant? Vi har syndet mot Guds lov, det den store anklagen. Og vår anklager er djevelen.
3: Mm. Og da ser vi for oss rettsaken foran Gud. Mm.
5: Det finner for det er Gud som er Gud som er dommeren, det er Gud som holder dom. Og der vil kan vi tro oss at djevelen vil være til stede og ja, ramse opp alle våre synder. Og så står vi der og fattigslig skal avlegge regnskap, som skriften sier.
4: Og så kommer det en vidunderlig skikkelse inn i salen, ja. Og stiller seg mellom anklagede og dommeren og sier, jeg har tatt saken, og det er Kristus. Og den som herliggjør Kristus, det er altså talsmannen, det er den hellige ånden, ikke sant? Som her og nå gjennom ordet viser til Jesus og sier, han døde for deg.
5: Da skal han vitne om meg, sant? Ja. Ja, han skal vitne nå i våre hjerter, i våre sjeler, for å skape troen på Kristus, men også i himmelen. Mm. Den hellige ånd vitner i himmelen, og da vitner han om Jesus. Ja. Om det Jesus har gjort, og at vi har, ja, vi har fått hans rettferdighet.
3: Ja. Men jeg lurer på om her er det også en annen kontekst enn den himmelske, for det er jo en av disse her hvor djevelen er anklager, og Gud er den som er dommeren, og Kristus er vår advokat og løse penger og så videre, så står det, men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Så det er ikke, vi er ikke bare for Guds trone her, det er tydeligvis noe som pågår mellom oss mennesker, er det ikke det?
4: Det er det er jo på en måde, hvis du læser Apostlenes Gjerninger, ikke sant? Når Peter prikker, der stak det dem i hjertet. Ånden taler gjennom Peters pinsepreken og anklager slik, at de siger, vi må gjøre noe, hvad skal vi gjøre? Og så viser Peter dem omvendt det og lad dig døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal der få den hellige ånds gave. Så retssagen pågår her og nu i det evangeliet forkyndes over hele jorden, og det er jo på en måde mission. Ånden bruger mennesker til at overbevise andre om, at de er syndere, og vise dem til Jesus, så de får gemt sig hos ham, som har taget saken deres, og dermed kan blive retfærdige for Gud.
3: Så her er jo ånden både en gave til os, så vi skal vite, at vi er taget imod af Gud og fuldkommen tilgivet, og så er det også en gave til oss når vi er vittner, sant? For vi kan vite at her er Gud og arbeider gjennom sin ånd i de menneskene, både forberede de og bruke de ordene våre som er feilbarlige sant? Og mangelfulle, men gjennom det budskapet så kan han åpne noe og vekke noe og være talsmannen som bekrefter, ja, dette er sant, dette snakker sant om deg.
4: Og det er det veldig mærkeligt og veldig flot at opleve, at du står og forkynder Guds ord, og mennesker kender, ja, dette siger jeg ja til, også selvom det er et kraftigt ord om synd og dom og nåde, så bøjer mennesker sig og kommer og siger, åh, det var så godt det du sagde, for det traf mig så. Og det synes jeg er så fantastisk, for der ved jeg, nu er det ikke bare mig som har prægt, men nu har talsmanden den hellige ånd været i virksomhed. Og det er utroligt at få lov at opleve, at han kan bruge små mennesker i sin tjeneste.
3: Og jeg tænker, det er en vigtig ting her at understreke, at når den hellige ånd bekræfter noget, så er det jo det, fordi at det kristne budskapet kobles på virkeligheden. Det snakker sant om Gud, snakker sant om den verden vi har rundt os, den er skabt af Gud, og det snakker også sant om os mennesker, sant? Det som vi bare vet om os selv. Det vet Gud, og når dette lyset kommer ind over os, så kan vi opdage det på en ny måde, og da trænger vi den hellige ånd for at være der og kunne ville indrømme dette mørke. Så jeg tænker, dette er en stor og vigtig ting i forhold til, at dette budskapet kaster et helt nyt lys over vår virkelighed. Og vi snakker om den hellige ånd som er med og vise verden om synd. Vi kan jo også sige, at det er vigtigt at have perspektivet samtidig, at det, synd er så vigtigt og alvorligt, fordi vi er så højt elsket. Og at ikke vi må glemme skapelsesperspektivet som syndsperspektivet er utgangspunkt i. Sant? Du er så højt elsket, og det er en dyb ting hos mennesker, som giver gjenklang, når vi hører det. Og så det dette dype alvor, vår egen egoisme og hardhet som også avsløres.
4: Og så tenker jeg også i den sammenheng, Bjørn, nettopp pinsen jo, jeg hadde sagt, den internasjonale høytid. Ånden i full virksomhet verden over. Mange ser i dag mørkt på situasjonen i Vesteuropa og i Norge, men rundt omkring i verden kalles mennesker til tro, og kommer mange, mange til tro i disse årene, fordi ånden i virksomhet gjennom menneskers vitnesbyrd. Missionærer som ute, lokale vittner, og så skjer det et under for stadig nye legges til, altså.
3: Hvis du, Mikael, skal gi en sånn siste refleksjon over, ok, hvordan kan dette vi har hørt nå være en oppmuntring for en som skal forkynne?
5: Det jo en mektig tekst og en lang tekst, men en oppmuntring til de som skal forkynne, det jo at den hellige ånd virker i vår forkynnertjeneste. Det ikke vårt eget ord vi kommer med, det ikke vårt eget budskap, det ikke jeg eller andre prester og predikanter som livsstilscoacher eller lignende ting. Det altså, vi står i forsoningens tjeneste på Guds bud, og at den hellige ånd vil tale gjennom oss. Det frigjør på en måte fra denne byrden at man skal, man må tenke på at ja, men jeg må jo formulere de riktige ordene, sånn at mennesker kan komme til tro. Jeg må være en retorisk kjempe for å kunne overbevise mennesker om at dette sant. Jeg må ha stålkontroll på antikk filosofi og antikk historie, alt for å kunne vise troverdigheten i det her. Nei, det den hellige ånd som vittner om Jesus gjennom våre ord.
4: Og han velger med vilje alminnelige mennesker som vittner, fiskere og tollere, ikke professorer og teologer.
3: Det var en fin ting å avslutte med. Takk for oss på Table Talks i Kristiansand for denne gangen.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.